0: ni lagwa.
1: Ay, kawalu.
0: Ah, je chakli. Ya,
1: kwa che na kasela randi. Ya, kawalu son bai da randi marimba.
0: Usak moni kyon?
1: Usak.